0: wa loni loni loni oluwa samana re eni ojo isegun akoko iwo to gba ikani adaba 88.9 ni gbogbo ojo mejo gba enu emi omo yin emi lo lorun ni ilu omi fo bo kede re yara ta ti ko sile o ya lo gba kokoro ogo re o 1 Samuel 16 yen be lati fast 1 gbo on to fe sele losun yi gbo David ko nikan lomo ti gese bi amo o nikan la gbo oruko re iwo wo la fe ko oruko re si kokoro igberide losun yi anu a ma sogo lori te idajo o lemi o sa anu fa won temi o sa anu fun iwo wo laye re nilu anu o ya gba anu na loni 1 Samuel 16
1: pe
0: yo
1: ti pe to
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Taleni to nka anu to ni Israel re lara. Taleni to ti ri irawo re. Ma gba o Saul, David o se Saul, o fe pa nitori ogo re ni. O fe pa nitori ogo abawaye re. O mo wi pe a bi David pelu ogo, amo fe fi ogo na sofo. Iwo wo laye fe fi ogo re sofo. Iwo wo la fe tu ogo re da. O ya loruko Jesu loni, epa ota pin lori aye re. Ilo so nibe. Oluwa ko Saulu
2: lati ma jọba lori Israeli.
0: Hallelujah. Iwo le ri iran re ko ya lo pase.
1: Ami je.
0: O ni mo ti ko Oluwa ko Saulu sele. Anini lara aye wa pa mi to lagbara Oluwa ko sile lori aye. Wo Bọlọrun o ba ro Saulu iran re iran mi o le rogolo. O pe ti Saulu ti so. O so ninu iwe 1 Samuel 19 yen. O ni emi so Saulu. O ni ki gbogbo eyan ma ba mi so David lati pa. Ta lo wa nbe? Bo kede re loni, gbogbo anu to ni kan ma so lati pa. O ya ile gbona ma. Wo ogo to dara ju iboji lo wa. Ma je ki ota ko pa o. Bi anu ba soro lori aye re, itan re ma yi pada. Bi anu ba sise lori aye re, a o foruko tutun pe o. Bi anu ba sise lori ise re, wa ri pe aye ade ladere. Bi anu ba fohun ni aye re, wa gun ori esin. Bi anu ba fohun, wa pase nibi ta ti ko iran re sile. Ta lo le pa iran re nitori ogo re. Won fe pa David, toro mo pe ti Saul ba pa David, ogo ile Jesse ma wole. Bo pa ni ase, ene fe pa ogo iran re. Oya ko para re lori ko. Ki lo so ni be ma?
2: Ororokun iwo re.
0: Oluwa ni ko fi ororokun iwo re. Wo ma bo iwo wo lo gbagbo pe so

ju aisha iful mu'minin olohun je nikan se je nikan lo se yi ki aya ko de la ramadan yi baba e ka se ta gbe je won ami la ka jan kan kan yan ka kiri agbaye o ka mi kulo boju to wa ye ara e iwo na ba sha fira o allahu muqaddaru annasu musabbab olohun ko ka dara gbogbo wa dada e yan lo sababu ya buru o ti abajo re o olohun ti gbe kale fun wa ni nigeria.